0: Och där har vi också då gondolbanor. Och det är ju morsomt att se att det där är en del som blir lite irriterat över att vi har byggt den. Och en del syns det är väldigt käktigt där. Så det är nog morsomt då. Och så har vi en faktiskt en del av Helse Midt-Norge där. För där är en fällesnävnare då mellan Helse Midt-Norge och järnbane. Och det är en plattform. Så vi har plattformar så tågar stoppar vi. Och så har Helse Midt-Norge helseplattformen. Så vi har en egen helseplattform så folk kan komma och se på. Där är folk står 100 stycken i kö och väntar på att tåget ska komma.
1: Och så nämner du det att folk kommer tillbaka, säger att när det är öppen så kommer de gång på gång. Hur ofta är det öppen genom sommaren?
0: Vi har öppet hela året var lördag från 12 till 4 och det är absolut hela året.
1: Och när det är under utbygging, hur ofta jobbas det med vidare utveckling av järnbana, är det daglig någon som är där och jobbar eller är det sån i periodvis?
0: Vi har klubbmöte var måndag och då är vi där som från 60 till vi krampar tar oss omkring midnatt och utvider och bygger och vedlikehåller och ändrar och ja, håller det där i orden. Och så är det ofta det folk är där andra dagar och någon har mer fritid än andra. Så det är nog ganska många dagar i uka där är någon som gör något, ja.
1: Kanske får du se någon i arbete när du besöker Devollebanen, men om det är någon som jobbar eller inte, det är ett imponerande skue som är värt att besöka. Och helt avslutningsvis, Helge, för dig som aldrig har besökt Devollebanen förr, vad vill du säga till dig?
0: Ja, du måste ta sig en tur och se vad det är för något där. För det har inte hänt att vi har fått kritik från någon som helst. Det kan vara någon, det vi såna kallar såna nagletellare då, som menar att allt må vara helt riktigt. Men de är kanske lite skeptisk på att det vi har dubbelspår i Romsdalen för exempel. Men för 99% av besökarna så får de en stor överraskelse över hur mycket aktiviteter och hur mycket detaljer det är. Där är ju för exempel i Romsdalen är det en som har lagat 4000 hundlagat trär. Så det är där är väldigt mycket att komma och se på.
1: Devollebanen är ett gott exempel på att stora upplevelser inte nödvändigtvis tränger att vara i full störrelse. Och här kan alltså både små och stora låta sig fascinera av tågdetaljer och äktenskapar glädje. Mitt hjärta av Devollefabriken i Langevåg. Och då, Helge, säger jag tusen hjärtligt tack för praten och riktigt god sommar.
0: Ja, tack för det att du stack inom och välkommen till Devollebanen.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Brandvesenet upplyser att de har kontroll på branden i Krokstadelva i Drammen. Likväl kommer de till att jobba i området i flera dagar framöver. De ber framdeles publikum om att respektera spärringarna. En man i 40-årene är siktet för våldtäkt av en mindreårig släkting, skriver Fedrelandsvennen. Han blev pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkänner inte straffskyld. Politiet har avslutat söket efter två män i Sandefjord utan att finna dem. En av dem skulle vara beväpnad och så politiet beväpnat sig. Det blev brukt hundar i letingen. FIFA sätter igång efterforskning efter basketaket som bröt ut mellan spelarna då Spanien vann fotboll-VM 1-0 över Argentina. De ska efterforska brudd på FIFAs disciplinärreglement. Erling Braut Haalands andra scoring mot Brasil är nominerad till VMs bästa scoring. Han fick bollen av Andreas Schjelderup i den 90:e minuten och fyrte till i det längste hörnet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner altså tilsyn med Ålesund kommune i forbindelse med innføringen av egenbetaling for trygghetsalarm i kommunen, det skriver Sunnmørsposten. Innføringen var lovstridig, ifølge statsforvalteren, som mener kommunen har hatt feil rettsforståelse av hjemmelen til å kreve betaling. Kommunalsjefen for helse i Ålesund sier til avisen at de vil rådføre seg med andre kommuner og så gå gjennom rutiner og prosedyrer på ny. Selskapet Nordic Halibut søker om å få starte kveiteoppdrett i Volda og etablere et nytt anlegg. Selskapet skriver ifølge NRK i søknaden at de mener kveiteoppdrett er mindre belastende enn lakseoppdrett. Søknaden er ikke behandlet enda. Politiet rykket i går kveld ut til en voldshendelse i Hareid. En kvinne i 70-årene som var fornærmet og en mann i 30-årene mistenkt ifølge politirapporten. Ingen ble skadet, men det opprettes sak på forholdet. En man i 60-årene ble i går kveld anmeldt for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stoppet av politiet i Ålesund sentrum. Han kjørte også et kjøretøy som var blitt avregistrert.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Changes, 5 minutter over 12 inn I en ny time på Radio Ålesund. Vårt stopp I dag I sommer på Sunnmøre, det Devollbanen på Devollfabrikken. Dit skal vi straks.

Vi snakker fortsatt sammen med han Helge, som er en av de som står bak Devoll-banen på Devoll-fabrikken i Langevåg. Det er Norges største

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Ruben och svenske Miriam Bryant, där du bränte vår bro in i en ny timme här hos oss. Då är klockan gått väl passerat 3. Vi ska strax tillbaka till Devold fabriken. Devold banan besöker vi idag. Dagens stopp i sommar på Sunnmøre.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: följden.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
3: Hej, tror det från jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10-15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi körde i fjol 4 miljoner kilometer, huvudsakligen i Ålesund, Sula och Giske. Allt detta i din tjänste. Vi är stolta över att vara ditt taxivalg. Beställ enkelt med appen Taxifix. Se bilen när den är på väg och få kvitteringar rätt i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.